baro da idan gairo lejin ayin samma ada hakwan zuru ne fu sharai ma da jingawo hakwan zushi sharai ma samma kamilan su wandin island da ji kwa sha dan gairo zuzana nan karanyi mai no nimin ndara man hakkun zu fal marat na bawo aw home su dina ma futu sharai su dina ma shiru home kam jalan ada aw sha dan gairo sa ada na do wanda kam sai wai yandi anan gairo chari ma kam warin gairo kam kuranan ka sha burzo na dan gairo furar sha charu zawa ayin samma ta ya ada hujjaru hudalillaru na sukka sha dan gairo sha rumin da sukka wa ayin suku da jingawo dangai dro lezna din da da dangaro leje hakkun zukun buro salkin mi dangai ladin da ji kwa nala fursinari din kenar ma dangai dangai ta suku din da ji fursinari din hakkun zukun buro salkin mi shi ma sokku sha saudina din cida ma don fursinari dai buro salkin kakkari do amari sharai shar roziye ma da story nda kakkari do ni wada do ni sharai shar ronye su bulna din da sa ku lezeya da tambar sharai be muko sharai yu konzin beji da ji sorin sambiro shar rotin de kuro roata sam masrolin yim kusha chude yim ngi ngaiya kuro sha